0: Patricija Pangršić, Hot Latino Chart.
1: 16. mjesto.
2: Manuel Turizo, Anuel.

0: na Udar Tivolija. Denis Audić predstavlja Janezi 3, gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra u Tivoli. Ustupnice na topevent.si.
1: Kemoplast, svet tajnih oblog.